isu so ho kire we hunti abrofo we hunti menye bi abrodefo na no brode bi a me disi me hanu aho ba bi brode na aso me yenu aso doso pimko wani me na yihun firi ho eku ana abaso ya fa ho hwem agromontifo beboa.